0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Life and love go on. Let the music play. Stay tuned on Radio K4.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: You are listening to Radio K-Fan.

Pratite našu Facebook stranicu Radio KFOR 96.6.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Glas mira na Kosovu. This one is for the

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay,
3: pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu. You are listening to Radio K4.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Frekvencija jedinstva i razumevanja.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osim.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio K4.
3: Radio K4.
2: Where the party never stops.
3: Where the party never stops.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.

našu Facebook stranicu Radio Fora.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with radio K4.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Započni!

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno. Music is love in search of a word. Radio K.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija. 24 hours a day.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. Radio Kvo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. You are listening to Radio K4.

0: square root.
1: The human brain receives maps and catalogs information starting every morning.
2: Jutro lepše zvuči na 96.6. Jutarnji program Buđenje.
3: Good morning, good morning.
2: Slušate Buđenje. Tu smo da vam i ovo jutro počne lepše.
4: Radio K4
2: 96.6.

0: 8 sati, 3 minute, ljudi, jesmo vam nedostajali?
1: Da, ne znam, verovatno nismo. Moje neko lično mišljenje, ali na veze možda nekome jesmo, tek subota je danas,
0: subota 19.
1: septembar.
0: Jo.
1: A napolju oblačno vreme, nije nešto pretjerano hladno, ali neka kiša se očekuje, vidjet ćemo o tome učinu nastavku.
0: Malo nešto kasnije, ono što je sigurno, ja sam provjerila, moj kišobran niko ćapio nije, što znači kiša padala juče nije.
1: Nije ni ovih dana, tako je.
0: Hvala
1: tako
0: Bogu, i preživao je, tako da danas šta bude bit će, ja sam osigurana.
1: Jeste, ako pada kiša, ja ću imati kišobran, ja isto imam kišobran u kolima, tako da nema veze, važno imati sad.
0: Neko ima.
1: Tako je.
0: A neko će se snaći. Opširnije prognozi vremena, stanju na prelazima, putevima i brojnim drugim servisnim i lokalnim informacijama slušate u nastavku. Pre toga Magla Band i Krive Drine, nova stvar.
1: Da.
0: Najava albuma. Mislila sam da nemamo ovu pesmu, ali imamo je.
1: Da, stigla je juče Taze.
0: Taze,
1: tako je.
0: Ajde da je čujemo.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: Ljudi, proveravamo za vas kako nas to vreme danas očekuje u ovim trenucima u Prištini oko 18.
1: Tako je.
0: Subotimni osjećaj 19. Oblačno, ali nije hladno.
1: Nije hladno, tako je.
0: Sinoć je bilo, mislim, u toku noći, ne pitajte me kako znam. Proveravala na sat vremena, gospođa. I rekao, ali će dunuti, ali neće. Bila i neka kišica, čisto se zna.
1: Pa, to sam video ovaj po putu jutru, ali...
0: U Gračanici nije.
1: Jeste malo. Malo. Vrlo malo.
0: U Preoci isto Ugljare ništa, pipnulo nije.
1: Pa, tako
0: ja sam išla kružno ovaj, do posla i
1: kružno
0: onda...
1: Kružno preko Horgoša na Kelebiju dole, ali dobro.
0: Preko Skoplja do Beograda.
1: Tako je.
0: Tako da, samo je malo onako zarosilo. Sad piše 50% šanse da će padati kiša, 100% da neće.
1: Tako je. Uvijek volimo to da kažemo, jer uvijek se desi tako nešto.
0: Namesti se, mislim, lepo to zvuči kad kažeš 100% da neće.
1: Da neće, da.
0: I na kraj stvarno i bude.
1: Možda.
0: Ako bude, bude. Ako ne bude.
1: Neće biti.
0: Dobar dan, Tugo, Željko Samardžić, u skladu sa vremenskim prilikama.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Idemo dalje, ajde da proverimo kakva je situacija na putevima, prelazima i svemu ostalom bitno ovoga jutra.
1: I manje bitno. Ako ne putujete, verovatno vam neće značiti ova informacija, ali ako putujete 3 do 5 minuta na svim prelazima, na grupici Jarinje nekih 7-8 automobila, kaže, laganic za izlaz, nije to ništa, dobro jutro i doviđenja. Na putevima takođe, ovim lokalnim, nema gužbi. Nije imalo kad smo mi
0: pa
1: dolazili.
0: Nije, znaš kako, subota jeste ono radni dan za dosta ljudi, činjenica, pa ima malo više gužve nego što recimo ima nedeljom, kada ono to totalno opušteno i prazno, ali malo manje gužve nego ostalim radnim danima, tako da eto,
1: laganice i danas. Biće u popodnevim časovima jer shopping ljudi koriste vikendom.
0: Pa da, tamo posle 12-1 ono, laganica ono, kreće ljudi da
1: se zahuktava.
0: Tako je, državni centri i ostali ovi.
1: Još 10 dana do plate, ljudi, iskulirajte malo.
0: Pa neko malo duže, neko malo kraće, tako da.
1: Nema potrebe za prekomernim trošenjem.
0: Da.
1: Možda neko je krenuo sad da dokupuje ove paprike za zimnicu i dalje je aktuelno.
0: Pa jeste, hvala Bogu pa se završava vrlo brzo, nadam se sutra već.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje. U domu. Kolima. Na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje. Radio K4 24/7.

0: Ajde u nastavku i da čujemo što ima to novo na muzičkom kalendaru.
1: Da, osvrćemo se šta je to obeležilo ovaj 19. septembar i na današnji dan 1992. godine grupa Radiohead snimila je
0: Radiohead.
1: Zvala da kažem hit, rekla sam. Snimila je u Oxfordu spot za pesmom Creep. Jesam lepo sad isgovarila.
0: Valjda jesi.
1: Tu pesmu u nastavku i slušamo, a vi opširnije o muzičkoj istoriji čitate na našem web sajtu radiokufor.com/2.

0: K4 Radio.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate čovječe, to je minut do sedem.
1: Predstave u pola osam.
3: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
5: Kad imaš kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
6: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
7: Tražite dozu adrenalina u muzici? Na pravom ste mestu. Lokal Top 10.
8: Radio K4, where the music never stops.
9: Mesto broj 10.
3: Rosie i Georgie. Alicia.
10: Alicia, ili si moja ili ničija. Alicia, s tobom je nemoguća misija.
9: Mesto broj 9.
3: Mile Kekin.

0: broj 8.
1: Indođija i Jackson, Kajanje.
2: Da si ti u centru svih dešavanja, moj greh bez ustručavanja za tebe.
0: Mesto broj 7.
1: Karima Tahari, Bore.

0: mesto broj 4.
1: Željko Vasić, Cimet i Med.
2: Pomešat ću boje, moje i tvoje, i postat ću sluga.
0: Mesto broj 3.
1: Aleksandra Radović iz Petnih žila.
0: Mesto broj 2.
1: Nadija i Devito, Uspori dečače.
3: Da

0: Ljudi, iz ovu nedelju krug smo zatvorili. U četvrtak ste imali prilike da o našem trošku gledate dve premijere. E, ako nas budete pratili na Instagramu, možda već narednog četvrtka vi budete dobitnik opet
1: dve ulaznice. Tako je,
0: ali za delimo dva puta po dve ulaznice, da se zna.
1: Bioskop Gračanica i naš radio sarađuje već dugi niz godina i onako vrlo uspešno, i eto, ta saradnja je...
0: ide vama na korist.
1: Tako je, dovela do toga da mi delimo vama karte za bioskop, i eto, svake nedelje, što malo čas nagovestila jeca, delimo dva puta po dve karte za te projekcije u bioskopu, a stalno ima nešto zanimljivo da se pogleda, bilo za ove mlađe, bilo za ove starije, tako da eto, budete deo ove priče, pratite nas na Instagramu, ispratite story i ovo i sve ostalo će biti vrlo lagano.
0: Gledate premijeru o našem trošku.
1: Tako je.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Ljudi, privodimo kraj ovaj prvi sat druženja u emisiji Buđenje.
1: Tako je, za nekih 15 minuta se opet čujemo, pa ostanite sa nama svakako. Nastavit ćemo Buđenje i nakon 9.
0: U istom ritmu.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4, where the sun shines every day.
3: Prava jutarnja kafa. Slušate buđenje.

0: 9 sati 2 minute, ljudi, još jednom dobro jutro. Znate ono 50% neće, 100% hoće.
1: Ili obrnuto je bilo,
0: obrnuto
1: zapravo je
0: bilo, sad sam okrenula kako
1: je,
0: treba.
1: Tako je, neka kišica je počela da pada ovde, koliko dugo će padati i u kojoj količini ostaje da se vidi, tek verovatno malo da zagasi tu pršinu.
0: Pa nadamo se, a onda posle toga ko preživi sparinu.
1: Pa ako bude tih 28-9 stepeni koliko je predviđeno za danas, bude i ova kiša padala malo više, boga mi, bit će to vrlo neprijatno, ali dobro. Preživjet ćemo, nadam se.
0: Uživat ćete u miris.
1: Pa, znaš kako, ono, praktično, vlažnost vazduha će biti ogromna, tako da će biti ona isparina, ne kaže stoka, ali ajde, možda i neće.
0: Više ne govorimo šta hoće, šta neće, jer smo demantovali sebe već u prvih sat vremena.
1: Da. U svakom
0: da,
1: slučaju...
0: pratit ćemo.
1: Jeste, moram priznati da je malo sa ovim padom kiše i nekako i naše raspoloženje palo.
0: Ja se tek zahuktavam,
1: nažalost, ali i to ćemo da preživimo srećom.

0: Da proverimo koliko je temperatura u ovim trenucima u Prištini. Pala. Za 1 stepen.
1: 17, jeli?
0: Magla pala nije, ali temperatura 17.
1: Pa to, ali se optimno osjeća, se, osjeća se još uvijek ono, rosi kiš.
0: Kiša rosi. Da. Duško, travu kosi. Do 27 sada piše da idemo danas. Već su se predomislili biti ili ne biti, pitanje je sad.
1: Dobro, bit će vjerojatno možda malo i svežije nego što je bilo prvobitno najavljeno, ali ono, u svakom slučaju jedan još jedan malo topli dan.
0: Da, pa da se iskoristi inače od ponedeljka onako osetni pad temperature do narednog ponedeljka.
1: Dobro.
0: I to je to.
1: Zdravlje, o tom potom. Ovo što
0: možda se i to promeni.
1: Tako je.
0: Nije
1: tako
0: nam baš tako, zaverovati na reč. Tako je, tako. Ali mi samo čitamo šta ovi pišu.
1: Čitamo šta piše ovo i ne izmišljamo mi ništa, bar kada je vremenska prognoza u pitanju.
0: Omeđu vremenu, za to smo plaćeni.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Najveći hitovi, najnovije informacije, jedinstvena tema dana. Buđenje KFOR radija.

0: Da proverimo šta se dešava to na sportskim terenima. Mislim, Vlada proverava, ja klijem glavom.
1: Da, juče je Veljko Punović, selektor fudbalske reprezentacije Srbije, saopštio spisak fudbalera na koje računa za predstojeće 4 utakmice Lige nacija, koje startuju već od sledeće nedelje, nisam siguran, utorak, sreda, tek naredne 3 nedelje bez onog klubskog fudbala, već u Evropi se igra samo reprezentativni. Igraćemo protiv Grka, protiv Holanđana, protiv Nemaca, nisam siguran koja će biti četvrta ekipa. Neki koji su ranije odustali od igranja od reprezentacije, kao što je Vanja Milinković-Savić, odnosno Sergej, kao što je Dušan Tadić, kao što je Vlahović, oni su se vratili u reprezentaciju, mada nema nekih drugih igrača zbog ovog ili onog razloga. Tek trenutno udarne igle reprezentacije će biti tu. Još samo da dodam, u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak nove sezone, košarkaši Crvene zvezde su igrali protiv Arisa i pobedili su 91-89.
0: Revanširala se Zvezda.
1: Jest, prvi meč protiv Arisa izgubila onako žestoko u Grčkoj, međutim pred svojim navijačima, eto, pred početak nove sezone je uspela da pobedi, ali bit će tu još dosta rada pred zvezdinim trenerom u nastavku.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.
2: Uđite u svet najnovijih hitova samo na K4 Radio.

0: Juče su objavljeni mnogi novi singlovi, što domaći, što strani, a Ovšin u tome jeca nas.
1: Magla Band nastavlja s objavljivanjem novih pesama koje će se naći na albumu Krive Drine. Ove nedelje objavljene su dve nove pesme, Krive Drine i duet sa Albinom Neosvojiva. Inače, Albino je radio muziku za kompletan album. Novi singl donosi Željko Vasić, nakon što je posle prošle nedelje objavio singl Cimeti med, donosi nam još jedan novitet koji nosi naziv Greh i sram, a novi zvuk donosi i Prljavo kazalište. Inače, ovaj rock sastav objavio je pesmu koja nosi naziv U dvoje sve je lakše, tako da, da, ove nove
0: sjajne, singlove. Sjajne pesme, ovaj domaći svega.
1: Šta da vam kažem, bili su vredni naši izvođači i uživat ćemo ovim hitovima putem talasa KFOR radija. Svakog petka očekuje vas novi singlovi i novi hitovi, tako da uživat ćete.

Joj, Emet, Dolly Parton, 9 to 5. Olivia Dean.

6. Olivia Rodrigo. The Cure. Sam Fender featuring Olivia Dean.

0: Ljudi, toku ovog vikenda imat ćete prilike da poslušate brojne emisije. O 12 sati novo izdanje emisije Sve za dž. To je ono 30 naših, ali starija verzija.
1: Da, gde ispunjavamo vaše muzičke želje i ono zvanično.
0: Novo izdanje emisije Bez filtra vas očekuje danas, Music Zooma i brojne druge emisije, što znači ono, bogat program i uživat ćete.
1: Da, bogat kulturno-umetnički program, kako je nekada bilo pred novu godinu.
0: Aha, i onda sad deceniju dve kasnije gledamo iste te reprize.
1: Pa jeste, mislim, ko gleda, ja iskreno da ti kažem, ono, kad je nova godina u pitanju, najradi bi ono iskulirao, pustio neki film. I ono, možda je Gospodar prstenova po 11-12 puta, ono, gledam, ono.
0: Nijednom ga nisam ogledala.
1: To ti je jedno od većih grešaka u životu sa strane sobstvene zabave, u to mora ti kažem, znači to je ono...
0: Kao što nisam gledala Prijatelji seriju.
1: Pa i to je još jedno od onih grešaka koju si definitivno napravila, jer, ono, mislim, to je zaista...
0: Nema ko nije odgledao,
1: pa
0: a onda dobro, Jelena digne
1: ruku, ali jeste, ja nisam. Ono, jeste krajnje zabavno, eto, čisto 20 minuta su epizode, nas nećeš se, tako je, od gledajte srca, što se kaže, tako da, eto, to je preporuka definitivno.
0: Gledaću između emisije.
1: Da.
0: Ja uvijek nađem vremena.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost. 24 hours a day. Radio K4.

0: laganim koracima s dobrom muzikom.
1: Taktovima.
0: Stigu smo do kraja,
1: precizni, da. Tako je. A ovdje negdje mi završavamo ovo izdanje buđenja za 19. septembarski dan, jutro onako svež. Koliko je trenutna temperatura? Znamo da je bilo 18,
0: pa, 17,
1: pa je pala na 17.
0: I sad je 18.
1: Znači, ipak polako raste.
0: Ovo kao kolce neko, jest. Jedan napred, jedan nazad, jedan
1: da,
0: napred.
1: Pa dobro.
0: Ne znam koje bi to kolo bilo.
1: Pa koje god ovo možemo da izmislimo nešto tek, u svakom slučaju, eto, ne znam da li je stala kiša,
0: ali
1: malo je
0: polako
1: minjala,
0: se probija koji zrača kroz oblake, vidim da je malo svetlije trenutno.
1: Jest.
0: Ovo je ono što jeste bitno, danas idemo do maksimalno 27-28, vidjet ćemo već da li ćemo dostići i sa nama se čujete od 12 sati ponovo, pa pratit ćemo.
1: Jeste, od 12 sati čisto da podsjetimo da ćete imati prilike da slušate novo izdanje
0: Sveža
1: i Džez za sve, gde ćemo ispunjavati vaše muzičke želje sve do 2.11.
0: Tako da čujemo se vrlo brzo.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Jutro počinje kada čuješ nas. Slušaš buđenje.

0: domu, kolima, na poslu ili u školi. Budite se uz buđenje.
1: Radio K4 24/7.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4.

0: Do you know what that means?
1: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
2: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
1: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
3: This is how I always speak.
4: Okay, cut.
2: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
5: No Boundary Station, Radio KFOR.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Predstava je u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja 2x2 karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Više muzike.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the beat.
2: It's Radio K4.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

znam, uvek kad si tu kre mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, a ja od tame tiše. I kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega.

0: ti mi se tako sviđaš, Save the Baby,
1: i ostali. Da, jedna onako.
0: Jakarta,
1: upravo si. I Jinx, eto, to je ono što smo čuli. Mi nastavljamo dalje sa emisijom Sve za Džedžu za sve i tako će biti sve do dva danas.
0: Da, Nataša Mikvalac je oštećena, a nije oštećena, nije, dobro
1: pa
0: izgleda.
1: Pa dobro, to vam posla da ne izgleda. Ovo bolje izgleda danas nego ovaj, kada se juče prvi put udala pre 20 nešto godina.
0: Da, nakon toga Neverne Bebe i Uzmi boje. Ću.

0: Action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: D. I D. I sve.
8: Sve za D.
7: Na 96.6 MHz.

0: Uzmi boje.
1: Uzmi boje ili uzmite telefon pa nam se javite da zatražite neku pesmu, čujete ovog popodneva.
0: I bolje vam je telefon nego boje i da date najde Bože detetu boje i ošeleste sve zidove po kući, tepih stoje i ostalo.
1: Ovo je to, možete da prikažete uvek kao umetnički moment vaše dece i onda će svi biti ono kao oduševljeni.
0: Da, dokle god tuđa deca šaraju tuđe zidovi blokove, ja sam oduševljena.
1: Apsolutno.
0: U spori dečače Nadije i Devito, nakon toga Teodora i Rasta, namera, tako da uživaćete.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Zanimljivo činjenice, to sam htio da kažem u mojoj pesmi, Trabajo, on radi posao Trabajo, a zapravo Trabajo sa špansku prevedeno na naš jezik je posao ili ti rad. Tako da on radi posao, posao.
1: Bitno da radi posao.
0: Da, bitno da radi posao.
1: Koji sad, manje više nije ni bitno.
0: Tako je. Inače, ako se ne varam, ovo je pesma jedno iz soundtracka za Južni vetar, prvi ili drugi deo filma, nije ni bitno.
1: Radili posao.
0: Radili posao, Trabajo sve vreme, tako je.
1: Željko Vasić, ako mi se dogodi da u nastavku, uživajte.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Sa vama, za vas, za bolju budućnost.

0: Evo nas opet, ti i ja, kaže Senida.
1: Da, sjajna Senida, ovo je veoma popularna, ono, od kad se pojavila praktično, ali hit za hitom ređe, tako da eto i ova pesma.
0: Pa mi si baš dopala. Sećam se i njenog replaya.
1: Replay, Level i svi ostali hitovi definitivno su tu, a mi nastavljamo dalje s dobrom muzikom.
0: Van Gogh, Anđele, moj brate, nakon toga Aleksandar Radović i bivši dragi.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Stave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kada ima kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Privodimo ljudi kraj i ovaj prvi sat druženja u emisiji Svezač, ali i dalje ispunjavamo vaše muzičke želje, čisto se zna.
1: Tako je, ponovo se čujemo za 10-12 minuta otprilike i nastavit ćemo sa dobrom muzikom, definitivno.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: noćas srušio se svijet.
1: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
2: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Radio K4.
4: Radio K4.
3: Where the party never stops.
4: Where the party never stops.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: dž. I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: dž.
1: I dž. I sve.
2: Sve za dž.
1: Na 96.6 megaherca.
3: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

0: 13 sati 5 minuta, provereno, gospodin Pevuši preko puta mene.
1: Da, provereno, znam da gospođica Pavlović odlično peva, zvuči isto uživo kao
0: igra.
1: I... Da, igra fenomenalno. Dobro, idemo dalje, drugi sat naših, nego sve za dž i dž za sve u toku.
0: Naših i vaših pesama.
1: Da, i muzičkih želja, tako da ljudi javljajte se ukoliko imate neku muzičku želju na umu ovog popodneva.
0: Aleksandra Prijović i halo.
1: Halo, halo. Ali se čujemo.
0: Ođe mobilni.
1: Da.
0: Miligram, vrati mi se nesreće nakon toga.
1: Može.

0: smo već dotakli dno.
1: Još ne puštamo.
2: Kako ne puštate, čovječe, pa minuto sedem.
1: Stave u pola osam.
3: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
4: Ajde.
5: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
3: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
6: Kad imaš kartu.
5: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
7: Ala je opravio, svaka mu čast.
3: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
5: Bioskop Gračanica.
8: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
9: Na Viber, brate. 049-950-951.

0: Sa dobrim ritmom nastavljamo. Je sad, ako ste na nekom od prelaza, nadam se da niste na Jarinju.
1: Znači, gužva.
0: Gužvanjec, ovaj, onako gužva i kaže slabo ide.
1: Aha, znači, em gužvem sporo. Bićeš veće gužva.
0: Znači, gde ćeš gore?
1: Protica.
0: Bolje je samo kad pojačaš muziku.
1: Pa ajde, bar uz muziku ovaj neka bude lakše, samo strpljivo ljudi, šta da vam kažemo, nadamo se da će uskoro ovaj da krene brže, odnosno da ide kako to treba.
0: Ne. Željko Joksimović je do nastupu pesma Ela, uživajte. Muzika.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Vaša dnevna frekvencija pouzdanih informacija i inspirativne muzike. Radio K4.

0: Čuli smo god stržani skoz dvoje u nastavku Gru, Adrenalin Junkie i Harima Tahari, Ne lomi me.
1: Da je bom, potpuno dve žanrovski različite pesme, ali eto, ovaj, za svakoga po nešto i u ovom izdanju emisije Sve za Dž.
0: Dž za sve.
1: Tako.

0: Adrenalin. Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: You are listening to Radio K4.

0: Nastavljamo još nekih 20 minuta.
1: Uzbudljivo i energično, što se kaže.
0: Znači, energije nikad manje, uzbuđenje isto.
1: Dobro, ovaj...
0: Ali iznenadit ću.
1: Bar je vreme. Ok, Jovani, ako ništa drugo.
0: Kako uteha.
1: Da.
0: Doktor Igi, uzalud se trudiš. Uzalud se trudim da popravim svoje i vaše raspoloženje.
1: I da se probudi.
0: Da, nakon toga daki srce stakleno, nešto što odavno nisam čula.
1: Da, može, može.
0: Hteo nekto to ti što ti je.
1: Dobro, dobro.
0: Uživat ćete.
1: Verujem.

0: Attention.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Ma
7: dž. I dž. I sve.
8: Sve za dž.
7: Na 96.6 MHz.

0: Srce stakleno i grupa Duck, to je ono što smo čuli.
1: Pokojna Ksenija Pajčin, kada je pevala sa Duckom, je otpevala ovu numeru, naravno, a mi slušamo još par numera praktično i završavamo današnje uživo druženje.
0: Naravno, a u tih par numera Džejla Ramović i 1004.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio Kvor.
3: Lider harmonije i razlika.

0: Ljudi, privodimo kraju naše današnje druženje, ujedno i ovo izdanje emisije Sveseča.
1: Tako je, što se tiče meni jece, za ovu subotu, 19. septembar, smo završili uživo program. Tako je. I ništa, vi ostanite dalje sa nama, dobra muzika u nastavku.
0: I bez filtera sa Ivanom.
1: Tako je, ima ovaj par emisija i danas, bit će ih i sutra. Mi se sutra čujemo, kad sam već pomenuo to sutra, jel?
0: Od 8 ujutro.
1: Tako je.
0: Za dobro jutro.
1: Ajde, čao ljudi.
0: Ćao.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Ujedinjujemo ljude kroz muziku.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @RadioKFORSrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Ti imaš kartu?
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Javite nam se putem Vibera na 049-950-951.
7: Ma Viber, brate, 049-950-951.

0: Dobrodošli u Bez filtera. Spremite se za 60 minuta inspiracije, saveta i priča koje menjaju svet.
1: I vreme je za novo izdanje emisije Bez filtera na 96.6. Ja sam Ivana, a u narednih sat vremena pričat ćemo o zdravlju, modnim trendovima, kozmetici, prirodnim preparatima, a donosimo i priču uspešnih žena iz različitih oblasti. Ostanite na 96.6.

0: Zdravlje na dlanu. Jer briga o sebi je prvi korak ka sreći.
1: Mislim da se svima ovo desilo. Stanete na vagu i na trenutak pomislite da ste pogrešno videli broj. Kilogram, dva, možda čak i više nego što ste očekivali. A pritom ne možete da se setite da li ste prethodnih dana uradili bilo šta drugačije. Kada se naglo gojenje pojavi iznenada, pitanje nije samo šta sam jela, već i šta se još promenilo u mom organizmu i svakodnevnom životu. Naglo povećanje telesne težine ne znači uvek nakupljanje masnih naslaga. Najčešći uzroci mogu biti zadržavanje vode, hormonske promene, nedostatak sna i stres, poremećaj rada štitaste žlezde i nuspojave lekova. Nemojte odmah posezati za rigoroznim dijetama. Obratite se lekaru ukoliko težina kontinuirano raste bez jasnog razloga ili je praćena otocima, izrazitim umorom i otežanim disanjem.

0: 24 hours a day. This is Radio K4.
1: Deca uče iz onoga što čuju. Kod kuće. Svakog dana.
2: Reči postaju navike. Navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.
3: Bez filtera. Tu počinje priča bez maske.
4: I took the long road across the ocean.

0: Modni trenutak. Osveži svoj stil. Budi svoja najbolja verzija.
1: Ove jeseni tradicionalni tamno-crveni manikir dobija ozbiljnu konkurenciju u tri bogate nijanse koje donose osveženje u manikiru. Zelena u dubokim tonovima poput šumske ili maslinaste deluje elegantno i lako se kombinuje sa jesenjom garderobom. Brown boja se nameće kao nova sofisticirana neutralna alternativa. Boja patlidžana donosi dozu drame i misterije, prelivajući se od tamnih tonova do bogate ljubičaste na svetlu. Sve tri nijanse savršeno prate slojevite jesenje odevne kombinacije i unose zanimljiv zaokret u sezonsku beauty rutinu.

0: Lepa iznutra i spolja. Neguj sebe. Blistaj iznutra.
1: Dyson je stigao i do naših zuba. Nova električna četkica Camera Jet, koja košta $500, krije malu mikrokameru i pametni algoritam koji uživo skenira međuzubne prostore i na njih ispaljuje precizne mazove tečnosti. Zaboravite na običnu penu. Dyson je morao da napravi specijalnu pastu koja se ne peni kako kamera ne bi oslepela tokom pranja. I dok su stomatolozi impresionirani ovom futurističkom tehnologijom i njenim motivacionim potencijalom, poručuju jedno. Redovan konac i posete stomatologu i dalje ostaju nezamenljivi.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 96.6.
1: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
2: Reči, uverenja, vrednosti.
1: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
2: I može da prestane sa nama.
1: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
2: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
3: Žena koja inspiriše. Snaga koja vodi.

0: pratite našu Facebook stranicu Radio Kejfor 966.
1: Action! Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio Kfor jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio Kfor Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
2: Glas koji inspiriše pozitivne promene u društvu.
4: You are listening to Radio K4.
6: Bez filtera. Tu priča počinje bez maski.

0: Radio KFOR, the station that cares about Kosovo.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
3: Glas koji ujedinjuje zajednice, promoviše mir i toleranciju.
4: Radio KFOR.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio KFOR.
3: Muzika koja ujedinjuje, poruke koje inspirišu.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minut do sedem.
0: Predstava je u pola osam.
2: Radio KFOR poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad imaš kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izbori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

Celine Dion je ponovo tamo gde je svi najviše vole, na sceni. Posle 6 godina pauze i teške borbe sa bolešću, diva se vratila pred čak 30.000 ljudi u Parizu. I nije trebalo mnogo da ponovo osvoji publiku. Već posle prve pesme, cela arena skandirala je njeno ime. Emocije nisu mogle da se sakriju ni kod Celine, koja je poručila: "Večeras pevam za vas, za sebe i za život." A ako ste mislili da je ovo samo jedan veliki povratak, prevarili ste se. Čak 26 nastupa u Parizu već je rasprodato. Celine se vratila, a publika je očigledno jedva čekala da joj kaže dobrodošla nazad.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

Dolly Parton možda više nije sa nama, ali budimo realni. Neke legende jednostavno odbijaju da odu iz mode. U samom srcu Nashvillea uskoro se otvara pravi mali svet posvećen ovoj country ikoni. Hotel Song Cellar imaće 245 soba, a muzej će posetioce provesti kroz dolin život. Od detinjstva u planinama Tennessee do svetske slave. Tu će biti i rekonstrukcija kuće u kojoj je odrasla, kao i brojni lični predmeti i uspomene. Dakle, ako ste ikada želeli da zavirite iza scene života Dolly Parton, uskoro ćete moći da rezervišete sobu i bukvalno prespavate u njenoj muzičkoj priči.

Ako vam za dobar provod nisu potrebni filteri, imamo odličnu vest. Mile Kekin ponovo stiže pred nišku publiku i to sa miksom svega što volimo kod njega. Od hitova Hladnog piva preko solo karijere pa sve do novih pesama sa albuma koji uskoro stiže. 26. septembra klub Istina mašina bit će mesto za ozbiljnu rock svirku. Kekin iza sebe ima više od 30 godina karijere i oko 150 napisanih pesama, a humor, iskrenost i britki tekstovi ostali su njegov zaštitni znak. Ulaznice su već u prodaji, ali one najpovoljnije naravno odlučile su da ne čekaju poslednji trenutak. Zato rezerviši svoju kartu na vreme.

Jedan bend više od pola veka istorije i pesme koje možete prepoznati i ako ste slučajno zalutali na rock koncert. Deep Purple stiže u Beogradsku arenu 10. oktobra. Smoke on the Water, Highway Star, Black Knight, sve ono zbog čega je ovaj bend postao sinonim za hard rock bit će uživo pred beogradskom publikom. Ali neće se svirati samo klasici, stiže i novi materijal sa albuma Splat. Kao specijalni gost nastupit će britanski Jailer. Dakle, 10. oktobra pripremite uši, vrat i komšije. Deep Purple dolazi u Beograd.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

A sada nešto novo, sveže i dovoljno dobro da odmah pojačate ton. Magla i Albino predstavljaju Neosvojiva, novi singl koji je ujedno i najava albuma Krive Drine koji stiže tokom 2026. Za muziku i aranžman pobrinuo se Albino. Tekst potpisuje Ajzi. Emocija, modern zvuk i spot koji prati celu priču, Magla Band i Albino odlično znaju kako se pravi nova doza muzičke drame. Ako vam se Neosvojiva uvuče u glavu nakon prvog slušanja, nemojte reći da vas nisam upozorila.

0: Music Zoom on Radio K4.
1: I to bi bilo sve za ovaj Music Zoom. Danas smo se uverili da muzika stvarno nema rok trajanja, od povratka Celine Dion preko večne Dolly Parton do Kekina, Deep Purple i novih muzičkih priča poput Neosvojive. Ako ste nešto propustili, znate šta vam je činiti. Pojačite muziku, čuvajte dobar ritam i ostanite uz nas.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Slušajte nas svakoga dana da budete deo poruke mira i tolerancije.
3: Radio KFOR.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.

0: Pre nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Radio KFOR.
3: Svaki zvuk nosi poruku mira.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: vremena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Radio KFOR.
3: Talasi koji šire mir i solidarnost u svakom kutku Kosova.
1: KFOR Radio predstavlja ličnost dana. Artist of the day. Saznajte sve o detaljima iz života poznati.
4: Radio KFOR.
5: 1995. godine objavio je album U dobrom i lošem, na kojem je sarađivao sa poznatim producentom Mirom Buljanom. Dve godine kasnije, u saradnji sa istim producentom, izdaje album Sve gubi svoj sjaj. Najpoznatija pesma sa tog albuma je duet sa Kemalom Montenom pod nazivom Daleko. Usledili su albumi Branim se, Direkt i Ko je kriv. Sledeći veliki Borisov uspeh bio je album pod nazivom Ostvaren san, koji je nastao u saradnji sa producentom Jerko Marićem. Album je dostigao zlatno izdanje, najveći hit sa albuma je pesma Vukovi umiru sami, sa kojom je pobedio na Dori i tako nastupao za Hrvatsku na Eurosongu.

Varšava je posebno lepa na jesen. Poznavaoci ovog grada rekli bi da joj ovogodišnje doba najbolje paše uz ambijent. Prestonica Poljske zaista odiše posebnom energijom, pa putovanje kroz Varšavu nepogrešivo pretvara u posebno iskustvo. Na svakom koraku koji napravite u ovom poljskom gradu ugledat ćete upečatljiv kutak, a iako je veliki deo grada izgrađen posle Drugog svetskog rata, bogato istorijsko nasleđe grada nemoguće je ne primetiti. Mnoge znamenitosti u Varšavi i danas izgledaju kao da je do njih trebalo doći pravim istorijskim vremeplovom, za šta se Varšava može zahvaliti kvalitetnoj rekonstrukciji koja je dala besprekorne rezultate. Dobrodošli u novo putovanje kroz glavne gradove država sveta. Danas je to glavni grad Poljske, Varšava.

samo srce varšavskog šarma, istorijskog nasleđa i lepote. Fotogenični kutci u Sare Mijastu će vas oduševiti. Stari grad je pod zaštitom UNESCO-a, a mnogi koji su ga obišli smatraju da i danas nosi titulu najlepšeg starog grada Srednje Evrope. Kraljevski dvorac ili dvor takođe je znamenitost Varšave koja će vas ostaviti bez daha. Nekada je bio rezidencija poljskih kraljeva, a danas je pretvoren u muzej stilskog nameštaja, tapiserija, porcelana i druge dekorativne umetnosti. Kada smo kod znamenitosti u Varšavi, ne možemo da ne spomenemo i Sigmundov stup, koji je najstariji i najviši necrkveni spomenik u Varšavi, a visok je čak 22 metra. Sigmundov stup je podignut u 17. veku, 1644. godine u čast vladara, koji je 1596. premestio prestonicu iz Krakova u Varšavu, čime je Varšava postala glavni grad Poljske i tu titulu zadržala do danas.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Putuj, otkrivaj, inspiriši se. Avantura Prestonica počinje u KAP.

0: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
1: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: You are listening to Radio KFOR.
3: Capital Show, gde prestonice postaju priča.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Saznajte sve tajne najvećih prestonica sveta, samo u Capital Show.

0: Svakog dana pripadnici KFOR-a treniraju i rade zajedno kako bi održali visok nivo spremnosti.
1: Kroz budnost, profesionalizam i koordinaciju sa svojim partnerima, KFOR nastavlja da doprinosi bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu, nepristrasno i u svakom trenutku.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: nego što podignete dron, ne zaboravite da ste pilot.
1: Dron nije igračka i svaki pilot ima odgovornost.
0: Držite dron dalje od zabranjenih zona i osjetljivih područja.
1: Održavajte najmanje 1 km udaljenosti od sedišta KFOR-a, kampa Film City u Prištini.
0: Ostanite udaljeni najmanje 2 km od drugih vojnih objekata, administrativne linije razgraničenja i Međunarodnog aerodroma Priština.
1: Letite ispod 120 metara iznad tla i uvek držite dron u vidnom polju.
0: Ne zaboravite da poštujete sve lokalne propise.
1: Letite bezbedno, letite odgovorno.
2: Music is the universal language of mankind.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, pa minu do sedem.
0: Predstave u pola osam.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde!
4: Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
3: Kad ima kartu?
4: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
4: Bioskop Gračanica.
6: Najbolji hitovi, najnovije informacije, dobra zabava. Uključi se Radio Kfor. Radio Kfor.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: K4 Radio je domaćin najnovijih hitova.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

Elektrosko raspoloženje samo na 96,6. Dobroveče želim svim ljubiteljima elektronske muzike. Za večeras, kao i uvek, pripremila sam dobru muziku, a predstavit ću vam DJ-a Olivera Koleckija. Uživajte u nastavku, pa se ponovo čujemo kada ću vam reći nešto više o ovom DJ-u.

muzički producent i DJ dance i house muzike. Trenutno živi u Berlinu. On je dostigao međunarodnu slavu svojom numerom Der Muckenschwarm, što na našem jeziku znači roj komaraca, koja se pojavila na etiketi Cocoon Records. Mnogi DJ-evi su puštali njegovu numeru i tako uveli Koleckija u top liste. Njegov hit Roj komaraca urađen je i remix te numere i pokriven je od strane umetnika poput Pigen Down i Dominika Eulberga, što je dovelo do svetskih izdanja, posebno na filmu Kling Klong Martina Eirera. Kolecki je osnovao sopstvenu etiketu Steel War Talent u septembru 2005. godine. Njegov debitanski album Get Wasted izašao je 2007. godine, a iza njega još jedan u 2009. godini, najuspešniji Love Stoned 2010. godine u saradnji sa Franom.

U martu 2010. godine Oliver je imao još jednu turneju po Australiji, opet obišao je i Južnu Ameriku i nastupao na Tie Break festivalu. Oliver još uvek provodi bezbroj sati slušajući demo zapise, a do sada Still War Talent može se osvrnuti na više od 75 izdanja koje uključuje Oliverov prvi album, zatim albuma Get Wasted i Three Stage Watch. Nastavljamo dalje, slušate dobru muziku koju proizvodi Oliver Kolecki. Nadam se da uživate. Emisija Electronic Mood na 96.6.

srpski ili Instagram stranicu Radio Kfor Srpski. Naravno, uživajte uz Talase Cave Radio 96.6, a za sve one koji nas slušaju putem streaminga, adresa je radiokfor.com. Privodimo kraju i ovo izdanje emisije Electronic Mood. Sledeći susret zakazujem već sledeće subote. Ja vam želim laku noć. Ostanite dalje u ovom elektronskom raspoloženju. Ćao, ćao!

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, 96.6 FM, Radio K4, the number one music station.
1: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
2: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sledeću generaciju samo je održava u životu.
1: Odgovorne porodice biraju drugačije, one biraju poštovanje.
2: Budućnost počinje našim rečima.

0: Svaka generacija prenosi nešto dalje.
1: Reči, uverenja, vrednosti.
0: Ali ne treba sve da se nastavi. Mržnja se uči.
1: I može da prestane sa nama.
0: Pitanje je jednostavno. Kakvo nasljeđe želimo da ostavimo?
1: Biraj poštovanje. Gradi bolju budućnost.
2: Radio KFOR.
3: Zvuk koji povezuje srca i umove.

0: action.
1: Do you know what that means?
2: Bioskop Cineplex i Radio KFOR jednom nedeljno poklanjaju karte za bioskop.
3: Zaprati Instagram profile Radio KFOR Srpski i Cineplex Kosovo.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima i taguj osobu koju vodiš u bioskop.
4: This is how I always speak.
5: Okay, cut.
3: Pobednika biramo nasumičnim izvlačenjem.
6: Radio K4.
7: Yes,

0: Broadcasting across the whole of Kosovo, this is Radio KFOR, your station.
1: Stabilnost, bezbednost i saradnja ostaju u središtu misije KFOR-a.
2: Vojnici iz mnogih zemalja svakog dana rade zajedno, delujući nepristrasno, kako bi doprineli bezbednom i sigurnom okruženju i gradili poverenje širom Kosova.
1: KFOR, izgradnja bezbednosti kroz poverenje.

0: KFOR nastavlja da podržava stabilnost na Kosovu kroz svoje prisustvo i posvećenost na terenu.
1: Vođen profesionalnošću, timskim radom i posvećenošću, KFOR ostaje fokusiran na doprinos bezbednom i sigurnom okruženju za sve ljude koji žive na Kosovu.
0: KFOR. Izgradnja bezbednosti kroz poverenje.
2: Radio K4. The musical heartbeat of the town.

feel it.

0: Informacije se brzo šire, posebno tokom važnih događaja.
1: Ali nisu svi izvori na internetu pouzdani.
0: Pre nego što u nešto poverujete ili to podelite, zastanite na trenutak.
1: Proverite izvor pre nego što poverujete informaciji.
0: Ne budite žrtva dezinformacija.
2: Elevate your vibes with Radio K4.

0: Velike vesti brzo stižu u vremenima promena.
1: Strah, bes, hitnost.
0: Kada poruka izazove jake emocije, sačekajte.
1: Razmislite pre nego što reagujete ili podelite.
0: Zastanite, analizirajte poruku, proverite činjenice.
1: Ne budite žrtva dezinformacija.

0: Još ne puštamo.
1: Kako ne puštate, čovječe, to je minuto 7.
0: Stave u pola 8.
2: Radio Kfor poklanja dva puta po dve karte za filmove u bioskopu Gračanica.
3: Ajde. Poseti Instagram profil @radiokforsrpski.
2: Komentariši najnoviju objavu o filmovima. U komentaru dodaj osobu sa kojom želiš da gledaš film.
4: Kad ima kartu.
3: Pobednike biramo nasumično uz pomoć aplikacije za izbor komentara.
5: Ala je opravio, svaka mu čast.
2: Filmovi su bolji u društvu. Premijere svetskih hitova, domaća kinematografija, filmovi za decu.
3: Bioskop Gračanica.
6: Surround yourself with music. Listen to Radio K4.

0: Deca uče iz onoga što čuju, kod kuće, svakog dana.
1: Reči postaju navike, navike postaju stavovi. Prenošenje mržnje na sljedeću generaciju samo je održava u životu.
0: Odgovorne porodice biraju drugačije. One biraju poštovanje.
1: Budućnost počinje našim rečima.